som dobrý, ženu mám zlú. Ja som dobrý, ženu mám zlú. Keď si ten do krčmy, keď si ten do krčmy, ona za mňu. Keď si ten do krčmy, keď si ten do krčmy,